Bayasi dok jugi thang lan se atekish ne ane Pradeep Kumar negi. Bayasi dok halinga khanta ju kinya